er det jeg som blir tid. Så kjem vakta, han er langt ifra bli. Han ber oss roe oss ned, ellers kan noe skje. Vi skulle bære ut for å sjå. Han har ei digg skalle, og han klinker til oss alle. Vi